0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.com.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö. Vi får be om ursäkt. Det var ett tekniskt fel här uppe i vår radioleverantör Darub uppe i Piteå. Det här. Vi får återkomma och se vad det var för problem där. Men nu är vi ute i eten här och hälsar vår radiopublik välkomna. Onsdagen den 3 juni har vi idag och det, vi ska sända morgonandakt naturligtvis. Och den här veckan så är det Nimbuskyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och vi lyssnar till lite olika röster från den församlingen. Denna morgon så gästas vi i studion av Kajsa Wärling, pastor i församlingen där. Välkommen Kajsa. Då har vi... Ingmar och Gudmar har namnsdag idag. Vi säger då grattis till er. Det är nordiskt ursprung på dessa namn. Och Ingmar kan det kan innehålla ord som berömlig bland annat. 7341 personer är det som har Ingmar som tilltalsnamn. Gudmar, där är det väldigt få personer i Sverige. Det är endast 14 personer som har Gudmar som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4.21 och den går ner 22.02. Och prognosen för vädret då, vi tittar på den generella prognosen först och främst. Mulet 16-22 grader, sydvästlig måttlig vind. Och den detaljerade internetprognosen, den får vi återkomma till. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckervattentorn 7,3 sekundmeter. Så det är lite kraftigare vind och ost-syd-ost är den dominerande vindriktningen. Och temperaturen, den har ändå nått upp till hela 17,2 grader. Jag lämnar över till Kajsa här, varsågod.
1: Tack så mycket och god morgon. Ja, det är en ny morgon, det är en ny månad och det är en ny årstid. För det är precis som Bosse sa den 3 juni idag och nu är sommaren här. Både kalendermässigt och årstidsmässigt. Men vi märker det också i form av ljuset, temperaturen och alla färger som naturen bjuder på. Och det är många saker som hör sommaren till och som vi var och en förknippar med sommaren. Säkerligen är det en hel del olika saker för oss var och en som vi behöver för att det ska kännas som att det är sommar. Men en sak som hör till, det är ju de fantastiska sommarsalmerna som vi nu har börjat sjunga runt omkring i våra kyrkor. Salmer som verkligen hör sommaren till och som snart kommer att sjungas på skolavslutningar och som sagt i våra kyrkor. Och jag tycker så mycket om att få sjunga de här salmerna. Och nu har vi hela sommaren framför oss att få göra det på. Och så även den här morgonen i Radio Öckerö ska vi få lyssna till några av dem. Och vi får börja med att lyssna till I denna ljuva sommartid. Innan det kommer några ytterligare.

i denna ljuva sommartid. Vilket vittnesbörd om Guds storhet och skapelse den här salmen är. Och vilken uppmuntran den är för oss att njuta av Guds skapelse när sommaren är här. Och att tacka honom för allt det goda som han har skapat och gett till oss. Jag älskar tydligheten och skärpan som finns i många av våra salmer. Och hur de så tydligt berättar om Gud för oss. Vi behöver bara lyssna på texten. Så låt oss lyssna på ännu en sommarsalm och se vad den berättar för oss. Den här gången blir det den blomstertid nu kommer.

Också här finns tydligheten och uppmuntran till oss att njuta av Guds godhet och storhet. Så här går vers 2. De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd, de rika örters ängar och lundens gröna träd, de skola oss påminna Guds godhetsrikedom, att vi den nåd besinna som räcker året om. Ja, vi får verkligen låta naturen i all sin prakt påminna oss om skaparen själv. Och vi får låta de här orden om att nåden räcker året om än en gång sjunka in. För det är inte alltid sommar och naturen står inte alltid i full blom. Men nåden flödar alltid över. Och trots allt det här fantastiska med sommaren så har jag ändå svårt att avgöra vilken av årstiderna som är min favoritårstid. Det känns ju som en sån där klassisk fråga. Vilken är din favoritårstid? Och för en del är svaret självklart. Och för många är det sommaren som är svaret. Och jag tycker också om sommaren. Men jag tycker också om de andra årstiderna. Alla har liksom sin charm och sina fördelar. Men framförallt så tror jag att det som jag tycker om är skiftningarna. Att det faktiskt är olika årstider. Att det inte är samma och likadant hela tiden. För jag tycker om variationen. Och jag tycker om att årstiderna är så olika. För det gör att jag får uppleva olika saker. Både konkret på grund av väder, värme, kyla, mörker, ljus och dofter. Men också för att de olika årstiderna gör någonting med oss. De påverkar oss på olika sätt. Och det tycker jag om. Och utan skillnaderna så ser vi inte heller storheten som förändringarna för med sig. För då blir allt bara samma. Då skulle vi inte se de första gröna skotten tidigt på våren. Eller hur knopparna sedan brister och slår ut i full blom. Men vi skulle heller inte se naturens sätt att ta hand om sig själv på. När hösten och kylan smyger sig på. Och löven tappar sina träden tappar sina löv för att sedan kunna få nya. Därför är det svårt att svara på frågan om vilken som är min favoritårstid. För jag gillar att det är olika. För våra liv består av olika tider. Och det gör också ett år. Vi ska få lyssna på ytterligare en sommarsalm. Och den här gången så blir det en vänlig grönskas rika dräkt.

Ett år består som sagt av olika tider och årstider. Men nu är det sommar. Med ett hav som snart är uppvärmt för bad. Med en värmande sol. Fantastiskt vackra blommor. Intensiv fågelsång, färgglada fjärilar och värme. Vilken fantastisk gåva sommaren är till oss. Och det är ju varje årstid på sitt sätt. Men det som sommaren får möjlighet att göra med oss, det är att ge oss en sådan tydlig påminnelse om Guds fantastiska skapelse. För på sommaren så blir naturen så intensiv och så full av liv. Överallt så är det liv. I vattnet, bland blommorna, i träden, i luften och på marken så kryllar det av liv. För hela sommaren är full av liv. Och det är nog just därför som sommaren har förmågan att påminna oss om Gud på ett sådant tydligt sätt. Ibland kan jag känna det som att mina ögon öppnas än mer på sommaren. Och att det gör att jag får ta in Guds vackra skapelse. För allt skönt, allt gott och allt vackert här i världen återspeglar dess ursprung. Ursprunget som är Gud, skaparen av allting. Och nu ska vi få lyssna på en sång som berättar om Guds storhet och om hur stor han själv är.

Så till ett annat ord. Ordet rekreation, som betyder återskapelse. Och sommaren är ju många gånger en tid för vila och just rekreation. Sommaren kan få vara en tid och vi kan få återskapa vår kraft och styrka inför hösten som smyger sig på igen. Och förhoppningsvis så kan sommaren få vara det för oss oavsett vad vi gör i vår vardag. Om vi går i skolan, jobbar eller är pensionär. Förhoppningsvis kan den här tiden på året ändå få erbjuda någonting som bryter av mot resten. Förhoppningsvis så kan fåglarnas sång, blommornas prakt, solens varma strålar och de salta havsbaden ge oss möjlighet till återhämtning, vila och rekreation. Och att vi genom allt det här kan få en påminnelse om allt det vackra runt omkring. Men vi behöver också både rekreation och återskapelse året om. För precis som en blomma behöver vatten och näring för att kunna växa och blomma, så behöver vi vårda vårt inre och ge det god näring varje dag. Vi behöver därför, oavsett vilken tid på året det är, söka oss nära Jesus. Vi behöver söka honom och leva nära honom. Och Jesus vill leva nära oss. Därför vill han varje dag fortsätta leda oss till ett liv i gemenskap med honom själv. Där vi kan få ta emot varje ny dag som en gåva ur hans hand. En ny dag som innebär nya möjligheter och där vi kan få se och förundras över Guds gåvor också i det som är små vardagliga händelser och sammanhang, oavsett årstid. Där vi kan få vara glada över livet och våra medmänniskor. Och när vi möter motgång, sorger och svårigheter, så kan vi få erfara att Jesus är vid vår sida och hjälper oss igenom, att vi inte är ensamma. Och jag hoppas därför att vi kan få se och finna tecken och påminnelser om Guds storhet och om hans skapelse varje dag. Att det inte bara är något som hör sommaren till, även om det blir så tydligt just nu. Men skapelsen och naturen är ständigt där. Och vi kan söka oss till havet, till skogen, till fjällen eller till det som är vårt närområde året runt. Och jag hoppas att det ska kunna ge oss både rekreation och att det kan få vara återskapelse

för oss. Men just nu så är vi i denna ljuva sommartid då vi får gå ut och glädja oss vid den store gudens gåvor. Vi ber tillsammans. Tack Herre för en ny dag, en ny tid på året. Vi ber om att det ska få bli en god tid. Att vi ska få påminnas om din storhet, om din godhet och om din kärlek, Herre. Att den är ny till oss var dag. Amen. Vi ska också få ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och han visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt morgonandakt. Den här veckan så är det Nimbekyrkan på Öckerö som svarar för andakterna. Och med här i studion denna morgon hade vi Kajsa Välling. Vi kommer att lägga ut en nytagen bild på Kajsa här nu på vår hemsida och app. Och under bilden lägger vi naturligtvis ljudfilen för onsdagens andakt. Det finns en förfrågan om att vi skulle sända morgonandakt klockan 10 på förmiddagen också. Det är många av våra lyssnare som bara lyssnar analogt, det vill säga via Radio FM som inte har tillgång. Vi lägger ut det här på hemsida och app. Så vi kommer att göra det. Vi kommer att lägga ut den här andakten klockan 10 på förmiddagen nu. Programansvariga Öckeröarnas kristna råd, tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin onsdag.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: is a kind of love that God only knows.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

Det är en ny månad och det är en ny årstid. För det är den 3 juni idag och sommaren är nu här. Både kalendermässigt och årstidsmässigt. Men vi märker det också i form av ljuset, temperaturen och alla färger som naturen bjuder på. Och det är många saker som hör sommaren till och som vi var och en förknippar med sommaren. Och säkerligen är det en hel del olika saker för oss var och en som vi behöver för att det ska kännas som att det är sommar. Men en sak som hör till, det är de fantastiska sommarsalmerna som vi nu har börjat sjunga runt omkring i våra kyrkor. Salmer som verkligen hör sommaren till och som snart också sjungs på skolavslutningar och som sagt i våra kyrkor. Och jag tycker så mycket om att få sjunga de här psalmerna. Och hela sommaren har vi framför oss att få göra det på. Och så även den här morgonen i Radio Öckerö. Och vi börjar med att lyssna till I denna ljuva sommartid. Innan vi sen också kommer att få några fler.

i denna ljuva sommartid. Vilket vittnesbörd om Guds storhet och skapelse den här salmen är. Och vilken uppmuntran den är för oss att njuta av Guds skapelse när sommaren är här och tacka honom för allt det goda som han har skapat och gett till oss. Jag älskar tydligheten och skärpan som finns i många av våra salmer och hur de berättar om Gud för oss. Vi behöver bara lyssna på texten. Så låt oss nu lyssna på ännu en av våra sommarsalmer och se vad den berättar för oss. Och den här gången så får vi lyssna till Den blomstertid nu kommer.

Också här finns tydligheten och uppmuntran till oss att njuta av Guds godhet och storhet. Så här går vers 2. De fagra blomsterängar och åkerns ädla säd, de rika örters ängar och lundens gröna träd, de skola oss på minna Guds godhets rikedom, att vi den nåd besinna som räcker året om. Vi får låta naturen i all sin prakt påminna oss om skaparen själv. Och vi får låta orden om att nåden räcker året om än en gång sjunka in. För det är inte alltid sommar och naturen står inte alltid i full blom. Men nåden flödar alltid över. Och trots allt det här fantastiska med sommaren så har jag ändå svårt att avgöra vilken av årstiderna som är min favoritårstid. Det känns ju som en sån där klassisk fråga. Vilken är din favoritårstid? För en del är svaret självklart. Och för många är det sommaren som är svaret. Jag tycker också om sommaren. Men jag tycker också om de andra årstiderna. Alla har sin charm och sina fördelar. Men framförallt så tror jag att det jag tycker om är skiftningarna. Att det faktiskt är olika årstider. Att det inte är samma och likadant hela tiden. För jag tycker om variationen. Och de gör att jag får uppleva olika saker. Både konkret på grund av väder, värme, kyla, mörker, ljus och dofter. Men också för att de olika årstiderna gör någonting med oss. De påverkar oss på olika sätt. Och utan skillnaderna så ser vi inte heller storheten som förändringarna för med sig. För då blir allt bara samma. Då skulle vi inte se de där första gröna skotten tidigt på våren. Eller hur knopparna sedan brister. Och hur det slår ut i full blom. Men vi skulle inte heller se naturens sätt att ta hand om sig själv på. När hösten och kylan smyger sig på och träden tappar sina löv för att sedan kunna få nya. Därför tycker jag att det är svårt att svara på frågan om vilken som är min favoritårstid. För jag gillar att det är just årstider. Livet består av olika tider och det gör också ett år. Nu får vi lyssna till En vänlig grönskas rika dräkt.

Ett år består som sagt av flera olika årstider. Men nu är det sommar. Med ett hav som snart är uppvärmt för bad. Med en värmande sol. Fantastiskt vackra och väldoftande blommor. Intensiv fågelsång. Färgglada fjärilar och värme. Vilken fantastisk gåva sommaren är till oss. Och det är ju som sagt varje årstid. Men det som jag tycker så mycket om med sommaren och det som den får möjligheten att göra med oss, det är att ge oss en tydlig påminnelse om Guds fantastiska skapelse. För på sommaren så blir naturen så intensiv och så full av liv. Överallt så är det liv. I vattnet, bland blommorna, i träden, i luften och på marken så kryllar det av liv. För hela sommaren är full av liv. Och det är väl därför som sommaren har förmågan att den kan påminna oss om Gud på ett sådant tydligt sätt. Ibland kan det kännas som att mina ögon öppnas än mer på sommaren och att det gör att jag kan ta in hur vacker Guds skapelse är. För sommaren påminner om Guds gåvor. För allt som är skönt, allt som är gott och allt som är vackert här i världen återspeglar dess ursprung. Ursprunget som är Gud, skaparen av allting.

Och så till ett annat ord. Ordet rekreation som betyder återskapelse. Och sommaren är ju många gånger en tid för just vila och rekreation. Sommaren kan få vara en tid då vi kan få återskapa vår kraft och styrka inför hösten. Och förhoppningsvis så kan sommaren få vara just det. Oavsett om vi i vår vardag går i skolan, jobbar eller är pensionär. För förhoppningsvis så kan den här tiden på året ändå få erbjuda något som bryter av mot resten. Förhoppningsvis så kan fåglarnas sång, blommornas prakt och solens varma strålar tillsammans med de salta havsbaden ge oss möjlighet till återhämtning och vila. Och att vi i den vilan kan få en påminnelse och se allt det vackra runt omkring. Men rekreation behöver vi året om. Återskapelsen behöver vi. För precis som en blomma behöver vatten och näring för att kunna växa och blomma, så behöver vi ta hand om vårt inre och ge det god näring varje dag. Vi behöver därför, oavsett årstid, söka oss nära Jesus. Vi behöver ständigt söka honom och leva nära. Och han vill leva nära oss. Därför vill Jesus varje dag leda oss på nytt till gemenskap med honom. Där vi kan få ta emot varje dag som en ny gåva ur hans hand. Där vi kan få se och förundras över Guds gåvor också i det som är små vardagliga händelser och sammanhang. Oavsett årstid. Där vi kan få vara glada över livet och våra medmänniskor. Och när vi möter motgångar, sorger och svårigheter så kan vi få erfara att Jesus är vid vår sida och hjälper oss igenom. Att vi inte är ensamma. Och jag hoppas att vi kan få se och finna tecken och påminnelser om Guds storhet och om hans skapelse varje dag. Att det inte bara är något som är knutet till sommaren. Även om det blir så tydligt nu. Men skapelsen är ständigt där. Och vi kan söka oss till havet, till skogen, till fjällen eller till det som är vårt närområde året runt. Och jag hoppas att det kan få ge oss vila och att det kan få vara återskapelse för oss. Men just nu, i denna ljuva sommartid, gå ut min själ och gläd dig vid den store Gudens gåvor. Se hur i prydning jorden står. Se hur för dig och mig hon får så underbara hovor. Av rika löv är grenen full och jorden täckt sin svarta mull med sköna gröna kläder. De fagra blommors myckenhet med större prakt och härlighet än Salomos dig gläder. Vi ber tillsammans. Tack Herre för en ny dag. Tack för sommaren och tack för en ny tid på året. Jag ber att det här ska få bli en god tid mot oss. Och att vi ska få uppleva och påminnas om din storhet, godhet och kärlek. Tack för att du tar hand om oss just den här dagen. Amen. Och så får vi alla också möjlighet att ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 989-13, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och så får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske. När allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010-498-1010.
0: 010-498-1010.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Vi.
1: Reklam.
2: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg. 3.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.